Ատիվ ծեմուր ռադիոյում սմելե բոշեգասն եպտրում է թերշի ռադիո ցածգուր Թուրքիա սմիս կալտոնովանի գդացեմեբի ռոմետա մոս մնաց անկարիդան շեգիցլի հատ խովելղե Թուրքիա ստրոյի 11 Թբիլիսի ստրոյի 12 սաաթիդան 9645 կիլոհերցի սիկշրես 31 մետրիս մոկրե դիապազոնզե դրես ճուենտուիս կանկութունլի դրուամիտա մոյի ծուրագեմ շիլովեբիտ մոմավալ շեխվետրամդե

Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիո կայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vok chunar gilu kandiner, terete hai namat luernen, hing shapti, septemberitas. Zezenge gazumova gokhalo temanera. Stambuli otonavakaina papanume ira chatar dirka, Evropayum. Stambuli tonavachari kentrono, meknarkile, Turkia marajian kamatskazo, GTX AI. Apple nergasile ira chin, zalovi iPhone duo herahoso. Մակը պնդում է, որ բռնության աճը մեկ շաբաթում 4500 սուդանցիների ստիպել է լքել իրենց տները։ Թրամփը նշում է, որ Իրանի պատերազմը կավարտվի ընտրությունից հետո։ Ստամբուլի օդանավակայանը դարձել է Եվրոպայի ամենածանրաբեռնված օդանավակայանը։ Օգոստոսի 24-ից 30-ը միջինում օրական 1689 չվերթով։ Եվրոպական օթային նավիգացիա ավտանգության կազմակերպությունը հրապարակել է ի եվրոպական ավիացիայի զեկույցը օգոստոսի 24-ից 30-ի համար։ Զեկույցի համաձայն Ստամբուլի օդանավակայանը Եվրոպայի ամենածանրաբեռնված օդանավակայանների շարքում զբաղեցել առաջին տեղը օրական միջինում 1689 չվերթով։ Ստամբուլի ցուցահանդեսային կենտրոնում մեկնարկել է GTX AI Թուրքիա, որը առաջին անգամ կազմակերպվում է Թուրքիայում աշխարհի առաջատար տեխնոլոգիական և արհեստական բանականության միջոցառումների ցանցերից մեկի շրջանակներում։ GTX Global-ը տեխնոլոգիական միջոցառումը, որը կազմակերպվել է ներդրումների և ֆինանսների նախագահության գրասենյակի կողմից և արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարության հետ համատեղ, առաջին անգամ իր դռները բացեց Ստամբուլում։ Միջոցառման մասնակցել են 70 երկրներից ժամանած ձեռնարկատերեր, ներդրողներ և տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատերներ։ Apple-ը ներկայացրել է իր առաջին ծալովի iPhone-ը, iPhone Duo-ն, անվանելով այն աննախադեպ ընկերության նախկինում արտադրած ցանկացած բանի համար։ Բացասի ճակում այն բացահայտում է հսկական 7.5 դյումանոց էկրան, որը 50%-ով ավելի մեծ է, քան iPhone 18 Pro Max-ը, փաթաթված ավիատեզիական մակարդակի տիտանե շրջանակով։ Տեսախցիկում կա 48 մեգապիքսելանոց ֆասիոն տեսախցիկ, զրոական փակման լագով գումարած 4K տեսանյութ, վայրկյանում 120 կադրով։ Սուդանի հյուսիսային Դարֆուր և Կապույտ Նեղոս նահանգներում ավելի քան 4500 մարդ

0: որ Վաշինգտոնը չի պնդում նոր միջուկային բանակցություններ վարելու վրա, չնայած դուրը բաց է թողը, նշելով, որ բանակցությունները դեռ կարող են տեղի ունենալ։ Թրամփը նաև պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները հարվածները խափանել է 9 իրանական նավթատար նավ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի նորերը 41 լեզվով այս հասցեին TRT World.com

他没得加拿大都去了。Vokçun hargilu kandinler. Hameri canabar ödüksün ziragiri, aysa zeskine gasi, mihami uğu masin, vore gişe edez artune bahum. Khorastum zruysene, borbolkum gaparne, yevşişuknere hınçesnu. Yemeni lernerum mijamanak, vari buyslinelov, ayn Stambulun veratsız mishakuyti. Apa Viyenayum anpoxets Evropay hasakakan kyanke. Սուրճը աշխարհում ամենաշատ օգտագործվող ըմպելիքներից մեկն է։ Յուղականչուր կումով պատմում է հազամյակների պատմություն։ Այսօր միլիարդավոր մարդիկ սկսում են իրենց առավոտները սուրճով։ Կեսօրին սուրճի ընդմիջումներ են անում, իսկ երեկոյան զրուցում են սուրճի շուրջ։ Ուրեմն, որտեղից է առաջացել այս սև հրաշքը և ինչպես է այն նվաճել աշխարհը։ Սուրճի ծագումը պատմում է պատմությունների միջոցով, որտեղ պատմությունն ու լեգենդը միահուսվում է։ Ամենահայտի լեգենդի համաձայն 9-րդ դարում Եթովպիայի Կաֆա շրջանում Քալդի անունով մի հովիվ նկատել է, որ իր այծերը կարմիր հատապտուղներ ուտելուց հետո ուշագրավ կենսունակություն են ձեռք բերել։ Հետաքրքրությունից դրդված նա ինքը համտեսել է դրանք և զգացել անznահատուկ էներգիա և զգոնություն։ Նա այն հայտնագործության մասին պատմել է ծածաշյանի դերվիշներին և այդպես սկսել է սուրճի պատմությունը։ Սակայն պատմական գրառումներ ցույց են տալիս, որ սուրճի իրական ճանապարհորդությունը որպես ըմպելիք սկսվել է Եմենում 15-րդ դարում։ Եմենի տուֆինները գիշերային աղոթքների ժամանակ արթուն մնալու համար ձախ տապակում սուրճի հատիկները, ապա եփում դրանք տաք ջրով։ Տապակած սուրճի հատիկները Եմենից մեկնում են ուղտերի քարավաններով։ Նրանք նախ հասնում են Մեկկա և Մեդինա, ապա սկսում էին երկար ճանապարհորդություն դեպի Օսմանյան հողեր։ Կամիս սողվի ափին գտնվող Մոխա նավահանգիստը այս ճանապարհորդության ամենակարևոր կանգառն էր, քանի որ 15-րդ և 16-րդ դարում աշխարհ արտահանվող գրեթե բոլոր սուրճերն անցնում էին աստղերով։ Մոխան դարձավ ոչ միայն նավահանգիստ, այլև սուրճի համաշխարհային ճանապարհորդության առաջին դարպասը։ Մոխաբարը, որը մենք մինչ օրս օգտագործում ենք, իր անունը ստացել է այս նավահանգստից։ 16-րդ դարի կեսին սուրճը Ստամբուլ հասավ Եմենցի վաճառականի միջոցով։ Ավանդույթի համաձայն նրանք առաջին անգամ այն նվիրեցին Օսմանյան սուլթանին։ Սուլթանին այնքան դուր եկավ համը, որ թույլ տվեց բացել սրճարաններ, և այդպիսով սուրճը արագ զարգացավ Օսմանյան հողերում։ 1554 թվականին երկու վաճառականներ Հալեպից Հաքեմը և Դամասկոսից Շեմսը Թախտակալեում բացեցին Ստամբուլի առաջին սրճարանը։ Այս տներում մատուցող սուրճը առաջին օրինակն էր այն բանի, ինչ մենք այսօր գիտենք որպես թուրքական սուրճ։ Սուրճի հատիկները սկզում դանդաղորեն տապակվում էին փոքր մխոցների մեջ, ապա աղացում մինչև մանր փոշի դառնալը։ Այս մանր աղացած սուրճը դրվում էր բղնձե կացաների մեջ սարը ջրով և դանդաղ եփվում կրակի վրա։ Եփելու ընթացքում առաջացած փրփուրը ժամանվում էր բաժանվում բաժակների մեջ, այնուհետև սուրճի կրկին դրվում էր կրակի վրա և հանվում, նախքան այն լցվեր։ Հետո շաքար չէր ավելացում, այն ավելացում էր եփելու ընթացքում։ Այսպիսով սկզբից որոշում էր պարս, միջին կամ քաղցր սուրճի որակը։ Սուրճը չէր քամվում, այն մածուցվում էր իր աղացածով փոքր բաժակներով, և այս մեթոդը հիմք է հանդիսանում գարերագործության այն ավանդույթը, որը դարեր անց ամբողջ աշխարհում հայտնի դառնան որպես թուրքական սուրճ։ Օսմանյան կասիցիոնից Եվրոպա ճանապարհորդությունը ձևավորվում է պատերազմներով, արևտրով և դիվանագիտությամբ։ 1683 թվականին երկրորդ Վիեննայի պաշարումից հետո Օսմանյան բանակի թողած սուրճի պարկերը փոխեցին Եվրոպայի ճակատագիրը։ Խոսակցություններ կան, որ Լեհ Գեորգ Ֆրանց Կոլչինսկին, ով գիտեր օսմաներեն լեզուն և ավանդույթներ, աշխատում էր որպես թարգմանիչ, շատ լավ գիտեր այս հատիկների արժեքը և բացեց առաջին սրճարանը Վիեննայում։

Վիենացիները կատ և մեղր են ավելացում սոչի թունդ համը մեղմելու համար։ Այս որոնումը ծնում է Վայներ Մելիջը, որն այսօր դարձել է սոչի վիենական մշակույթի խորհրդանիշը։ Կայ ժամանակում Փարիզում և Լոնդոնում բացվեցին սրճարաններ։ Եվրոպայում սրճարանները դարձան լուսավորության սիրտը։ Ասում են, որ Վոլտերը Ֆրանսիայում և Իսահակ Նյուտոնը Անգլիայում ժամեր են անցկացրել սրճարաններում։ Անգլիայում սրճարանները կոչվում են կոպեկային համասաններ, որովհետև մեկ գավաթ սուրճով հնարավոր է հասնել տեղեկատվության, քննարկման և նորությունների։ Իտալիայում սուրճը մեծ թափ է հավաքում էսպրեսո մեքենայի հայտնագործությամբ։ 1901 թվականին Լուիջի Բեզերա անունով ինժեները հայտնագործեց առաջին ժամանակակից էսպրեսո մեքենան։ Էսպրեսոն, որը պատասում է արագ բարձր ճնշման տակ, գրում է իտալական սուրճի մշակույթի հիմքը։ Այստեղ սուրճի յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր յուրահատուկ բնույթը, քանի որ կապիչինոն փոխում է կաթով և փակվում և փրփուրով, այն կարելի է խմել առավոտյան չհանգեցնելով ստամոքսը։ Էսպրեսոն արագ էներգետիկ ընդմիջում է ցերեկը իր ինտենսիվ բույրով և փոքր ծավալով։ Սակայն, չնայած այս բոլոր զարգացումների, թուրքական սուրճը դեռ պահպանում է իր որույն տեղը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թուրքական սուրճի մշակույթն ու ավանդույթը ներառել է մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում 2013 թվականին։ Սա միջազգային ճանաչում է, որ թուրքական սուրճը ոչ միայն խմիչք է, այլ մշակույթ։ Եմենի լեռներում սկսված այս ճանապարհորդության մեջ Ստամբուլը շատ յուրատակտուկ դեր է խաղում։ Ստամբուլը սուրճ վերցրեց արևելքից, կատարելագործեց այն պղնձե կճուճների մեջ և տեղափոխեց արևմուտք։ Սրճարանների մշակույթը ծնվել է Ստամբուլում և այնտեղից տարածվել ամբողջ աշխարհում։ Սուրճը հազարավոր կիլոմետր է անցել, ձեռք բերելով տարբեր համ և իմաստ յուրաքանչյուր տարածաշրջանում, որտեղ հասել է։ Սակայն սուրճի էությունը միշտ նույնն է մնացել։ Մարդկանց միավոր է զրույց կցանկանար սկիսվել սուրճի շուրջ։ Այս ասացվածքը, որը մի բաժակ սուրճը 40 տարեվա հիշողություն ունի, բացատրում է, որ թուրքական սուրճը ոչ միայն ըմպելիք է, այլև բարեկամության և հիշողության միջոց։ Սուրճի հետ կապված հիշողությունները անմոռանալի են տարիներ շարունակ, և այն մարդը, ում սուրճ են առաջարկում, միշտ հիշում է այս բարեկամությունը։ Ցանկանալով կրկին հանդիպել մեր հաջորդ դրվագում եւս մեկ համեղ ճանապարհության ժամանակ, թող ձեր սուրճը լինի փրփուր, իսկ ձեր զույցն է քաղցր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Սարգելի ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ոչ չնարգի լոգնդիներ, դրետե հայն համատլուերն են, ուրպատ, սեպտեմբեր 11։ Ձեզ են ներկայացնում ավագախավոր թեմաները. Թուրքիա նպատակ ունի յականացնել արհեստական բանականության ոլորտում խոշոր ներդրումային արշավ։ Թուրքիան և Իրաքը Անկարայում քննարկում են ավտանգության և տնտեսական համագործակցության հարցերը։ Իսրայելը դիտարկում է հորդանական գետի մոտ ստեղծել նոր 1670 բնակարան։ Նախագահ Թրամփ. Միացյալ Նահանգները Իրանի վրա լայնամասշտաբ հարձակում չի իրականացնում, որովհետև ընդդիմություններ կան։ Նոր գործողությունների ծրագիրը նպատակ ունի ընդլայնել Թուրքիայի արհեստական բանականության ենթակառուցվածքը, ներգրավել մասնավոր ներդրումներ և ամապնդել նրա տեխնոլոգիական ու ձեռնարկության էկոհամակարգը։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջիրը հայտարարել է, որ Թուրքիան ծրագրում է դառնալ արհեստական բանականության առաջատար երկրներից մեկը, զգալի ներդրումներով և նոր ազգային գործողությունների ծրագրով։ Անվտանգության ոլորտի աղբյուրների փոխանցմամբ Թուրքիա ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Իբրահիմ Քալանը Անկարայում հանդիպել է Իրաքի խորհրդարանի խոսակ Հայբադ Ալ-Հալբուսիի հետ, քննարկելով տարածաշրջանի վերջին զարգացումները և միջազգային զարգացումները։ Աղբյուրների փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում ուշադրության կենտրոնում են եղել Թուրքիա և Իրաքի միջև համագործակցության, հատկապես անվտանգության ոլորտում, ամապնդման ու արկա խնդիրների լուծմանն ուղղված քայլերը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ Վաշինգտոնը լայնածավալ հարձակում չի իրականացում Իրանի վրա, մասամբ նոյեմբերի 3-ին կայանալիք միջանկյալ ընտրությունների պատճառով, կանխատեսելով, որ հակամարտությունը կարող է ավարտվել ընտրություններից հետո կամ նույնիսկ ավելի շուտ։ Հարցազրույցի ընթացքում Թրամփը մատնանշել է առաջիկա ընտրությունները, պատասխանով Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները սրելու վերաբերյալ հնչող կոչերի մասին հարցերին։ Թրամփը նաև նշել է, որ հակամարտությունը կարող է ավարտված լինել մինչև այն պահը, երբ ամերիկացիները քվեարկեն միջանկյալ ընտրություններում։ Իսրայելի իշխանությունը դիտարկում են օկուպացված Հորդանան գետի արևմտյան ափին գտնվող Ապորինի բնակավայրերում 1670 նոր բնակավայրային միավոր կառուցելու ծրագրեր։ Այս մասին հայտնել է Պայսինի պատի և բնակավայրի դեմ պայքարի հանձնաժողովը։ Հազանժողովի տվյալներով այդ ծրագրերը հայտնվել են այն բանից կարճ ժամանակից, երբ արևմտյան 12 երկրների արևտրային սահմանափակումները սահմանել Ապորինի բնակավայրերից արտադրվող ապրանքների նկատմամբ և Իսրայելին կոչ արել դադարեցնել բնակավայրերի ընդլայնումը։ Գիտնականները խզգուշացնում են Ջերմաստիճանի հետագա ռեկորդների մասին, քանի որ բրածո վարելիքի արտանետումները խթանում են տաքացումը, իսկ ուժեղ Էլ Նինյոն ծայրահեղ Ջերմաստիճանը։ Եվրամիության կլիմայի մոնիտորինգի ծառայությունը 5-7 հայտարարեց, որ օգոստոսը եղել է աշխարհում գրանցած ամենատաք ամիսը, արևմտյան Եվրոպան ապրել է իր ռեկորդային ամենատաք ամառը, իսկ օվկիանոսի ջերմաստիճանը հասել է աննախադեպ մակարդակի։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Har gelu gandiner. Aisor, menk tnarkeng tenşbese turken ansene qaravagun şjada tsayinket. Artakin energiyayi axpurneis qaxvatsyuna nvazesenlo harsum. Şonrif diabekriz yegoh lav luredi. Tertakarayin gazi yev tertakaray naftiyeri artanumu voç avandaka metodnev anmichakanan gazi voç miyatsatsyani aylev aveli layin havasarman vra. Մասնագետները կարծում են, որ այսեղ ձեռք բերված տեխնոլոգիական փորձը կարագացնեն գործընթացը նաև այդ դատաշրջաններով։ Դիաբետիկում սկսվել են նախապատրաստական աշխատանքներ հանրապետության պատմության ամենակարևոր պաշարներից մեկի համար։ Էներգետիկայի նախարար Ալպասան Բայակդարի հայտարարությունը նշվել է, որ դիաբետիկում նավթ որոնելու համար օգտագործվող ոչ ավանդական մեթոդներով մենք կարող ենք կնապատկել կամ նույնիսկ երապատկել գաբարի ներուժը։ Նշանակալից է այս համատեքստում։ Բոաշչի համասարանի դասախոս Թուրքիայի մաշնեից մեկը Դադաշիե ձևաբանը և դիաբետիկի շատ մեծ պաշարներին ուշադրություն հրավիրած պրոֆեսոր Գյուրքան Կումբարոգլուի խոսքով նոր կոնսենտրացը բավականին կարևոր է։ Թուրքական և ամերիկյան ընկերությունները կաշխատեն համատեղ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Կումբարոգլուն նաև պարզաբանում է ոչ ավանդական մեթոդների հարցը։ Նա այս տեխնիկան ամփոփում է որպես անթափանց ապարների, ավազաբլուրների մեջ խրտված ածխաջրերի արտանում, որոնք բնականաբար մակերես չեն դուրս գալիս ստանդարտ ուղղահայաց հողարկման միջոցով, օգտագործելով հորիզոնական հորատում և հիդրավլիկ կոտրվածքով։ Նա ընդգծում է, որ այս գործընթացը, որը պահանջում է բարձր առաջադեմ ինժեներա և բարձր տեխնոլոգիաներ, և հիշեցնում է անցյալ տարի Թուրքիայի նավթային կորպորացիայի և ամերիկյան ընկերությունի միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրերը։ Պրոֆեսոր դոկտորը նշում է, որ այս համաձայնագրերի շրջանակներում թուրքական և ամերիկյան ընկերությունները կաշխատեն միայն դատաշրջանում, և նշել է, որ դիաբետիկում թերթակարային գազի և թերթակարային նավթի արտահանումը ոչ ավանդական մեթոդներով միայն էներգետիկ խարց չէ։ Մենք խոսում ենք ռազմավարական տեխնոլոգիայի մասին։ Ի վերջո, թուրքական ընկերությունները նույնպես կսովորեն այս իրենց ամերիկացի գործընկերներից և նրանց գիտելիքների բազան կաճի։ Եվ առաջիկա տարիներին մենք կարողանանք հանրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել անմիջապես տարբեր ծածկությունների համար։ Այս մեթոդն օգտագործելով Միացյալ Նահանգները դարձավ զուտ արտանող։ Մեր մասնագետը նշում է, որ Միացյալ Նահանգները այս հետախուզման արդյունահանման պայեսավորման մեթոդի միջոցով հայտնաբերվել է թերթաքարային գազի շատ նշանակալի պաշար և ներկայումս զուտ արտանող է։ Նշում է, որ Դադաշի կազմավորում կոչվող տարածքում կա բավականաչափ մեծ պաշար, որը կարող է բավարարել Թուրքիայի ներկայիս սպառման մակարդակը։ Համարժեք 4-5 տարվա բնական գազի և 12-13 տարվա հոմ նավթի սպարմանը։ Նշում է նաև, որ ճիշտ ճանապարհային քարտեզի դեպքում Թուրքիան նույնպես կարող է անցնել նմանատիպ գործընթացի միջով, և բացատրում է, որ այս պաշարը կնպաստի ոչ միայն ներքին շուկային, այլև Թուրքիայի էներգետիկ կենտրոն դառնալու նպատակին։ Այս գործընթացը կլինի նաև Անտալիայում կայանալիք ՔՕՊ կրտանջողովի օրակարգում։ Մեր մասնագետը այսեղ կարևոր դիտարկում է անում, նշելով, որ թերթաքարային նավթի արտադրությունը կարող է ավելի շատ թափոններ առաջացնել, քան ավանդական մեթոդները։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է, որ սա կարելի է հաղթահարել հատուկ մշակման կայանների նման միջոցառումներով, և իր խոսքը եզրափակում է հետևյալ կերպ։ Էներգետիկայի տնտեսագիտության միջազգային ասոցիացիան Անտալիայում կարևոր միջոցառում կկազմակերպի, որը կանդադառնա այս հարցին։ Նոյեմբերին այս գրատնջողովին կմասնակցեն 38 երկրներից արժեքավոր անձինք։ Կքննարկվեն այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են էներգետիկ փոխակերպումը, տեխնոլոգիական զարգացումները, ածխածնի առևտուրը և էլեկտրական

շարժունականությունը։ Կանցկացվեց շատ օգտակար գործընթաց այն մասին, թե ինչ կարող են անել և Թուրքիան, և այս ուղղությամբ առաջ շարժվող մյուս երկրները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

0: Արշավ. Թուրքիան եւ Իրաքը Անկարայում քննարկում են Աֆտանգության եւ տնտեսական համագործակցության հարցերը։ Իսրայելը դիտարկում է Հորդանական գետի մոտ ստեղծել նոր 1670 բնակարան։ Նախագահ Թրամփ. Միացյալ Նահանգները Իրանի վրա լայնամասշտաբ հարձակում չի իրականացնում, որովհետև ընդդություններ կան։ Նոր գործողությունների ծրագիրը նպատակ ունի ընդլայնել Թուրքիայի արհեստական բանականության ենթակառուցվածքը, ներգրավել մասնավոր ներդրումներ և ամապնդել նրա տեխնոլոգիական ու ձեռնարկության էկոհամակարգը։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջիրը հայտարարել է, որ Թուրքիան ծրագրում է դառնալ արհեստական բանականության առաջատար երկրներից մեկը, զգալի ներդրումներով և նոր ազգային գործողությունների ծրագրով։ Անվտանգության ոլորտի աղբյուրների փոխանցմամբ Թուրքիա ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Իբրահիմ Քալանը Անկարայում հանդիպել է Իրաքի խորհրդարանի խոսակ Հայբադ Ալ-Հալբուսիի հետ, քննարկելով տարածաշրջանի վերջին զարգացումները և միջազգային զարգացումները։ Աղբյուրների փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում ուշադրության կենտրոնում են եղել Թուրքիա և Իրաքի միջև համագործակցության, հատկապես անվտանգության ոլորտում, ամապնդմանն ու արկա խնդիրների լուծմանն ուղղված քայլերը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ Վաշինգտոնը լայնածավալ հարձակում չի իրականացում Իրանի վրա, մասամբ նոյեմբերի 3-ին կայանալիք միջանկյալ ընտրությունների պատճառով, կանխատեսելով, որ հակամարտությունը կարող է ավարտվել ընտրություններից հետո կամ նույնիսկ ավելի շուտ։ Հարցազրույցի ընթացքում Թրամփը մատնանշել է առաջիկա ընտրությունները, պատասխանելով Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները սրելու վերաբերյալ հնչող կոչերի մասին հարցերին։ Թրամփը նաև նշել է, որ հակամարտությունը կարող է ավարտված լինել մինչև այն պահը, երբ ամերիկացիները քվեարկեն միջանկյալ ընտրություններում։ Իսրայելի իշխանությունը դիտարկում են օկուպացված Հորդանան գետի արևմտյան ափին գտնվող Ապորինի բնակավայրերում 1670 նոր բնակավայրային միավոր կառուցելու ծրագրեր։ Այս մասին հայտնել է Պայսինի պատի և բնակավայրի դեմ պայքարի հանձնաժողովը։ Հազանժողովի տվյալներով այդ ծրագրերը հայտնվել են այն բանից կարճ ժամանակ անց, երբ արևմտյան 12 երկրների արևտրային սահմանափակումները սահմանել Ապորինի բնակավայրերից արտադրվող ապրանքների նկատմամբ և Իսրայելին կոչ արել դադարեցնել բնակավայրերի ընդլայնումը։ Գիտնականները խզգուշացնում են Ջերմաստիճանի հետագա ռեկորդների մասին, քանի որ բրածո վարելիքի արտանետումները խթանում են տաքացումը, իսկ ուժեղ Էլ Նինյոն ծայրահեղ Ջերմաստիճանը։ Եվրամիության կլիմայի մոնիտորինգի ծառայությունը 5-7 օր հայտարարեց, որ օգոստոսը եղել է աշխարհում գրանցած ամենատաք ամիսը, արևմտյան Եվրոպան ապրել է իր ռեկորդային ամենատաք ամառը, իսկ օվկիանոսի ջերմաստիճանը հասել է աննախադեպ մակարդակի։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

هارگی لوگندینر ایسور من کنارکنگ تنشبسه ترکن انسنه قرارگون شجاده تاین کد ارتاکین انرگیایی اخبیر نیز قخواتیسیون نوازسنلو هرسوم شونریف دیا بکری دیگوخ لاف لوریدی ترتاکارای گازی یف ترتاکارای نفتیری ارتانومه وچ اوانداکا متود نیف انمیچاکانان گازی وچ میانتزاتاشچانی ایلیف اویلی لاین هواسارمان ورا Մասնագետները կարծում են, որ այսեղ ձեռք բերված տեխնոլոգիական փորձը կարագացնի գործընթացը նաև այլ դատաշրջաններով։ Դիաբետիկում սկսվելու են նախապատրաստական աշխատանքներ հանրապետության պատմության ամենակարևոր պաշարներից մեկի համար։ Էներգետիկայի նախարար Արփասյան Բայակդարի հայտարարությունը նշվել է, որ դիաբետիկում նավթ որոնելու համար օգտագործվող ոչ ավանդական մեթոդներով մենք կարող ենք կնապատկել կամ նույնիսկ երապատկել գաբարի ներուժը։ Նշանակալից է այս համատեքստում։ Բոաշչի համասարանի դասախոս Թուրքիա Մաշնեից մեկը, Դադաշի ձևավորմանը և դիաբետիկի շատ մեծ պաշարներին ուշադրություն հրավիրած պրոֆեսոր Գյուրքան Կումբարոğlu-ի խոսքով նոր գործընթացը բավականին կարևոր է։ Թուրքական և ամերիկյան ընկերությունը կաշխատեն համատեղ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Կումբարոğlu-ն նաև պարզաբանում է ոչ ավանդական մեթոդների հարցը։ Նա այս տեխնիկան ամփոփում է որպես անթափանց ապարների, ավազաբլուրների մեջ խրտված ածխաջրերի արտանում, որոնք բնականաբար մակերես չեն դուրս գալիս ստանդարտ ուղղահայաց հողարկման միջոցով, օգտագործելով հորիզոնական հորատում և հիդրավլիկ կոտրվածքով։ Նա ընդգծում է, որ այս գործընթացը, որը պահանջում է բարձր առաջադեպ ինժեներա և բարձր տեխնոլոգիաներ, և հիշեցնում է անցյալ տարի Թուրքիայի նավթային կորպորացիայի և ամերիկյան ընկերությունի միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրերը։ Պրոֆեսոր դոկտորը նշում է, որ այս համաձայնագրերի շրջանակում թուրքական և ամերիկյան ընկերությունները կաշխատեն միայն դատաշրջանում, և նշել է, որ դիաբետիկում թերթաքարային գազի և թերթաքարային նավթի արտահանումը ոչ ավանդական մեթոդներով միայն էներգետիկ հարց չէ։ Մենք խոսում ենք ռազմավարական տեխնոլոգիայի մասին։ Ի վերջո, թուրքական ընկերությունները նույնպես կսովորեն այս իրենց ամերիկացի գործընկերներից և նրանց գիտելիքների բազան կաճի։ Եվ առաջիկա տարիներին մենք կարողանանք հանրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել անմիջապես տարբեր ծածկությունների համար։ Այս մեթոդն օգտագործելով Միացյալ Նահանգները դարձավ զուտ արտահանող։ Մեր մասնագետը նշում է, որ Միացյալ Նահանգները այս հետախուզման, այցունահանման, պայուսավորման մեթոդի միջոցով հայտարարել

Մերվել է թերթակարային գազի շատ նշանակալի պաշար և ներկայումս զուտ արտանող է։ Նշում է, որ Դադաշի կազմավորում կոչվող տարածքում կա բավականաչափ մեծ պաշար, որը կարող է բավարարել Թուրքիայի ներկայի սպառման մակարդակը։ Համարժեք 4-5 տարվա բնական գազի և 12-13 տարվա հոմ նավթի սպառմանը։ Նշում է նաև, որ ճիշտ ճանապարհային քարտեզի դեպքում Թուրքիան նույնպես կարող է անցնել նմանատիպ գործընթացի միջով և բացատրում է, որ այս պաշարը կնպաստի ոչ միայն ներքին շուկային, այլև Թուրքիայի էներգետիկ կենտրոն դառնալու նպատակին։ Այս գործընթացը կլինի նաև Անտալիայում կայանալիք COP կատարանջողովի օրակարգում։ Մեր մասնագետը այստեղ կարևոր դիտարկում է անում, նշելով, որ թերթաքարային նավթի արտադրությունը կարող է ավելի շատ թափոններ առաջացնել, քան ավանդական մեթոդները։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է, որ սա կարելի է հաղթահարել հատուկ մշակման կայանների նման միջոցառումներով, և իր խոսքը եզրափակում է հետևյալ կերպ. Էներգետիկայի տնտեսագիտության միջազգային ասոցիացիան Անտալիայում կայևոր միջոցառում կկազմակերպի, որը կանդադառնա այս հարցին։ Նոյեմբերին այս կատարանջողովին կմասնակցեն 38 երկրներից արժեքավոր անձինք։ Կքննարկվեն այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են էներգետիկ փոխակերպումը, տեխնոլոգիական զարգացումները, ասխացնի արևտուրը և էլեկտրական շարժունականությունը։ Կանցկացվի շատ օգտակար գործընթաց այն մասին, թե ինչ կարող են անել և Թուրքիան, և այս ուղղությամբ առաջ շարժվող մյուս երկրները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։